کمر آوره با کمر آوره با پوبلو آیاد مکسل مکسل توتو آیاد مکسل سگوندو آیاد شکیناک آیاد پچیچیاک آیاد آیا مای سوخا کند سوخا ماهیا پوبلو کشنچا بغنو خیلک تر دیوس کشنچا بغنو خیلک تر اسپیرتو زندو عشقی یا بچی بوری